Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și

0: I love the variety.
1: You guys have great music.
2: All Music Radio. Don't miss the trending hits countdown every Sunday at 1600 p.m.
3: Stau pe cifa gălăgii, nu mă mișc în strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbește-ne de la bulangii. Chiar femeia am fantezii, tu ești un mini-mi. Pentru mine 3,5.

teste de noi și de ultima noapte, ultimul sărut. De buzele reci îl simt tremur, gura mare te sărută vis.

Erau banii nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu de plus, dacă nu erau cadourile scumpe, probabil te uitam în 5 minute.

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Heat. We play the hits while you deliver the holla.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: I'm a SZA.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter. Please, please,
2: please. All Music Radio. Let the party begin.
7: Für ein gesundes Leben sollten Sie täglich mindestens 2 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. L Music Radio, the weekly trending hits right now. Platz 37.

0: A fost așteptat albumul Slack.
1: Foarte.
0: Cine ascultă-i de fapt știe ce înseamnă.

Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine. Că nu te înțeleg, aș vrea să mă suni, să urli la mine.

0: live für euch.
1: Salut, sunt Cabron.
2: Salut, mă numesc Emilian.
3: Să ne spunem povești, dar n-am mai apucat. Dacă mâine n-ar mai fi, eu nu l-aș vrea să rămân.